0: le shine dentro la ufale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yo na tsong ye la tsong fitinga a fio mai lo ile lima fit fa great te throat man go be vili mai le lo fit fit on fa fa lo fit fit on fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pito
1: na